0: گنج چنی تمنے سنی یہ گونج، یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی ودھوا عورتوں کے ماتم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تم مٹھی بھر چن ڈال، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے، ناممکن۔ جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
1: سبھاش گئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
2: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارم بار، اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
3: تو کیا کہا آپ نے؟
2: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں آئی لو یو، سانج ڈلے جب کام سے آؤں آئی لو یو، کھاتے پیتے سوتے اٹھتے آئی لو یو۔

0: قتلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور انار کلی کو عدالت کے روبرو حاضر کرنے سے انکار کیا، لہذا ما بدولت مجرمہ انار کلی کی سزا برقرار رکھتے ہوئے انار کلی کے بدلے تمہیں سزائے موت دینا۔
1: ایک تنگ دل شہنشاہ موت سے زیادہ کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے؟ جب مورخ سلیم کے خون سے انار کلی اور اس کی محبت کی تاریخ لکھے گا تو اس میں شہنشاہ اکبر کی موت پہلے ہوگی۔
2: فلم شکتی، دلیپ کمار اور امیتابھ بچن آمنے سامنے۔
3: پولیس کو اپنا بیان دینے سے انکار کیوں کیا تم نے؟
4: کیا میرے بیان دینے کے بعد آپ یا آپ کی پولیس مجھے بے قصور سمجھے گی؟
3: تم اچھی طرح جانتے ہو وجے، تمہیں بے قصور سمجھنا یا مجرم ٹھہرانا یہ پولیس کا کام نہیں ہے، اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا۔
4: تو پھر میں بیان بھی عدالت میں ہی دوں گا۔
3: وجے، اگر تم بے قصور ہو تو پولیس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے۔
4: میں تو ہمیشہ بے قصور تھا ڈیڈی، لیکن میری مدد کرنا تو آپ نے کبھی اپنا فرض نہیں سمجھا۔
3: یہ مت بھولو کہ میں یہاں ایک باپ کی حیثیت سے نہیں پولیس آفیسر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔
4: کون سی نئی بات ہے؟ آپ نے مجھ سے ہمیشہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے ہی بات کی ہے۔
3: دیکھو وجے، تم کو اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے یا کوئی شکایت ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں اس جگہ تمہیں بھول جانا چاہیے کہ تم میرے بیٹے ہو۔
2: سبھاش گئی کی فلم سوداگر میں ایک بار پھر ہوا راج کمار اور دلیپ کمار کا آمنا سامنا۔ آپ کو بتا دیں، اس سے پہلے دلیپ کمار اور راج کمار سن 1959 میں فلم پیغام میں آمنے سامنے آ چکے تھے۔ فلم سوداگر،
5: ہم تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے بیر سنگھ،
6: اور تنے دیکھ کر کوئی خاص پریشانی ہم کو بھی نہ ہوئی۔ وہی پرانا رنگ، وہی ڈھنگ، وہی مزاج، وہی گھمنڈ۔
5: وہ تو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
6: وہ رہے نہ رہے، پر ایک فرق تو آ گیا ضرور ہے جیسور۔ وہ جو تو آسمانوں پہ اڑتا پھرے تھا نا، آج تیرے پیر زمین پر لگ۔
5: راجیشور زمین پر رہ کر بھی آسمان میں اڑتا ہے بیر سنگھ۔
6: سمجھ گیا، ہاں تو دکھا اپنی اڑان اب، جو کھڑا تو اور جو کھڑا میں، اور جرا بیچ میں پستول، اٹھائے پستول اور چلا گولی مجھ پر، نکال لے تو اپنے دل کے ارمان، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔
5: ہم خیرات نہیں لیتے بیر سنگھ، ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے، لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی، گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا۔
6: بندوق تیری، گولی بھی تیری، دن تاریخ بھی تیرا، صبح بولے صبح، شام کا شام، آواز دے تو، بیر سنگھ تیرے کو سامنے کھڑا ملے گا۔
2: سن 1984 میں یش چوپڑا کی فلم مشال میں دلیپ کمار نے ایک ایسا سین کیا جسے سنیں یا دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں۔
7: سدھا، سدھا، تھوڑی دیر اور ہمت کر جاؤ سدھا۔ نہیں، ابھی کچھ کرتے ہیں، ابھی کچھ کرتے ہیں سدھا۔
8: اے بھائی، اے بھائی، اے بھائی صاحب، گاڑیوں کا بھائی، گاڑیوں کا بتا جانا بھائی، ارے صاحب، اے صاحب، گاڑی روکو، گاڑی روکو، اسپتال پہنچا دو بھائی صاحب، اسپتال پہنچا دو بھائی، اے بھائی صاحب۔
7: ہاں سدھا، تھوڑی دیر ہمت کر جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں سدھا۔ اے بھائی صاحب، ارے گاڑی روکو بھائی،

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టడీ క్లాక్ లో సమయం 5:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి హే. అబ్ ఆప్ మొహమ్మద్ హుస్సాముద్దీన్ మతీన్ సే ఉర్దూ మే ఇలాఖాయి ఖబరే సునియే. సబ్సే పహలే సుర్ఖియాం. వజీరాజం నరేంద్ర మోదీ కే దౌరే ఇండోనేషియా కే దౌరాన్ హిందుస్తాన్ ఔర్ ఇండోనేషియా నే స్ట్రాటజిక్ యాద్దాశ్త మఫాహమత్ పర్ దస్తఖత్ కియే హైం. ఇస్ మౌకే పర్ వజీరాజం నరేంద్ర మోదీ కో ఇండోనేషియా కా ఆలాతరీన్ శహరీ ఏజాజ్ డిపోర్నా సే నవాజా గయా హై. تلنگانہ میں بر وقت تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے کانٹریکٹ سٹاف ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. وزیراعلی نے 100 دن کا ڈیجیٹل گورننس کا ہدف مقرر کیا ہے. مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اعلان کیا کہ مرکز نے اس کی مالی حالت کو بحال کرنے کے لیے بغیر نیلامی کے سنگرنی کو تادچرلا 2 کول بلاک الاٹ کیا ہے. تلنگانہ بی جے پی نے ایس آئی آر کے عمل میں کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم کی مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے ای سی آئی میں شکایت درج کرائی. اور وزیر سیتکا نے تلنگانہ میں النینو پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے فعال ایکشن پلان کی ہدایت کی ہے. اور اب پیشن خبریں تفصیل سے. انڈونیشیا کے جکارتا میں وفود کی سطح پر بات چیت کے دوران وزیراعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر ابو سوبیانتو نے دفاع، اہم معدنیات، زراعت، سٹیل اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے کے لیے مفاہمت کی کئی اہم یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں. دونوں ممالک نے جکارتا میں آئی آئی ایم بنگلور کا برانچ کیمپ قائم کرتے ہوئے مینوفیکچرنگ، فوڈ سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تعاون کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا. صدر پرابو نے اس وسیع تجارتی، بحری اور تعلیمی معاہدوں کے بعد ہندوستان کو ایک قابل اعتماد اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر سراہا. اس جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے صدر انڈونیشیا نے استانا میڈیکا میں ایک رسمی استقبال کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کو انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بنتانگ اڈیپورنا سے بھی نوازا ہے.
2: دو ہزار 2018 میں بنی ہماری کمپریہنسیو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آج ایک نئی اڑان لے رہی ہے. ہم ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، کلچر اور ایجوکیشن ہر کھیتر میں مہتوپورن قدم بڑھا رہے ہیں. مجھے وشواس ہے آج سے بھارت انڈونیشیا ساجھیداری کا ایک سنہرا ادھیائے شروع ہوگا اور اس سنہرے ادھیائے کا بہت بڑا سکاراتمک پربھاؤ 21ویں صدی کی دنیا پر ہوگا، پوری مانوتا پر ہوگا.
1: تلنگانہ کے وزیر اعلی اے ریونت ریڈی نے ڈیجیٹل گورننس کو مضبوط بنانے کے لیے ایک سرکاری کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے اور اسے 100 دنوں کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے. کانٹریکٹ اور آؤٹ سورسنگ ملازمین کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لیتے ہوئے وزیر اعلی نے ان کے ڈیٹا کو مکمل ڈیجیٹائز کرنے کا حکم دیا، جس میں بینک اور تنخواہ کی تفصیلات بھی شامل ہیں تاکہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو ادائیگیوں کو یقینی بنایا جا سکے. انہوں نے انتباہ دیا کہ فنڈ ریلیز ہونے کے باوجود تنخواہوں کی فوری تقسیم میں ناکام آؤٹ

سورسنگ ایجنسیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزید برآں حکومت عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے اور فلاحی فوائد براہ راست مستفید افراد تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے پورے پیمانے پر ڈیجیٹائزیشن کے لیے قانون سازی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ مرکزی وزیر کوئلہ اور کانکنی جی کشن ریڈی نے بغیر نیلامی کی سنگارنی کولریز کمپنی لمیٹڈ ایس سی سی ایل کو زریچرلا 2 کوئلہ بلاک مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے منظور شدہ یہ فیصلہ قانونی مشاورت کے بعد کیا گیا اور اس کا مقصد ایس سی سی ایل کی مالی حالت کو بحال کرنا، بڑھتے ہوئے قرضوں کا مقابلہ کرنا اور کوئلے کی پیداوار کو بڑھانا ہے۔ 182 ملین ٹن اعلی معیار کے گریڈ 8 کوئلے پر مشتمل یہ بلاک 40 سے 50 سال تک پیداوار کو یقینی بناتا ہے، جس سے 64,000 کروڑ سے زیادہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس الاٹمنٹ سے ایس سی سی ایل کو نیلامی کے پریمیم میں 2,500 کروڑ روپے کی بچت ہوگی، 1,200 ملازمتیں پیدا ہوں گی اور تلنگانہ کو رائلٹی میں 16,000 کروڑ روپے حاصل ہوں گے۔ حیدرآباد میں ایک اعلی سطحی ریاستی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمیٹی شہدا کی یادگار، تلنگانہ کے کارکنوں اور شہدا کے خاندانوں کے لیے فلاحی پالیسیاں مرتب کرے گی۔ اجلاس میں وزیر پونم پربھاکر اور کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں کاکتیا یونیورسٹی کے طلبہ کے کارکنوں سے روزگار، صحت کی دیکھ بھال، رہائش اور پینشن سے متعلق اہم تجاویز اکٹھی کی گئیں۔ وزیر نے وزیر اعلی کی منظوری کے لیے ان کے تاثرات کو رپورٹ میں شامل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ٹی پی سی سی چیف مہیش کمار گوڑ نے بی جے پی ایم پی اٹلا راجندر پر سخت تنقید کی۔ مہیش کمار گوڑ نے واضح کیا کہ نیشنل ڈیم سیفٹی اتھارٹی ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس نے حفاظتی خدشات کی وجہ سے کرنے پلی پمپ ہاؤس سے پانی کے خراج پر پابندی لگا دی ہے، جس پر کے ٹی آر ٹیک ماہر کے دعوے غیر متعلق ہیں۔ بی جے پی اور بی آر ایس پر خفیہ اتحاد برقرار رکھنے کا الزام لگاتے پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ کانگریس ان کی سیاسی منافقت کو بے نقاب کرے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ مرکزی وزیر ضلع شیوراج سنگھ چوہان نے پرگتی پروجیکٹ لانچ کیا ہے۔ پرگتی پروجیکٹ کا مقصد 20,000 زرعی کاروباریوں اور 20,00,000 کسانوں کو با اختیار بنانا ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان نے وکست بھارت ویژن کو حاصل کرنے کے لیے زراعت، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسانوں کو ترقی دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور جب دیگر ادارے ان کی کوششوں میں شامل ہوتے ہیں تو کام کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ وزیر زراعت نے کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ کی قیادت میں ایک وفد نے ایس آئی آر میں بےضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے چیف الیکٹرل آفیسر کو تحریری شکایت پیش کی ہے۔ بی جے پی نے کانگریس اور اے آئی ایم آئی ایم پر بوتھ لیول آفیسرز بی ایل اوز کو دھمکانے کا الزام بھی لگایا اور دعویٰ کیا کہ ریاستی حکومت نے اے آئی ایم آئی ایم کو زیادہ سرپرستی دی ہے۔ راؤ نے کہا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں بی ایل اوز گھروں پر ایس آئی آر کے فارم تقسیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہیں اے آئی ایم آئی ایم کے ذریعے زیر انتظام کیمپوں کے ذریعے تقسیم کیا جا رہا ہے اور پارٹی قائدین مبینہ طور پر ای سی آئی ایپ تک غیر مجاز رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ تلنگانہ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے وزیر ڈاکٹر داناساری انوسیا سیتاکا نے پینے کے پانی کی فراہمی کے بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں ممکنہ النینوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی قلت کے خلاف فعال اقدامات کا حکم دیا گیا۔ دیہی علاقوں میں خوراک فراہم کرنے والی 29 آبی ذخائر میں ذخیرہ کرنے کی سطح کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے محکمہ آبپاشی کے ساتھ روزانہ نگرانی اور قریبی تالمیل کی بھی ہدایت دی۔ سنگرو پروجیکٹ میں کم ذخیرے کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے پانی کی کمی کا سامنا کرنے والے اضلاع میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے دیگر متبادل اپنانے پر بھی زور دیا ہے۔ تلنگانہ بھون میں ایک پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے ریونیو منسٹر پنگولیٹی سری نواس ریڈی اور سی ایم ریونت ریڈی کے ماتحت حکومت کے بھو بھارتی پورٹل میں کروڑوں روپے کے اراضی گھوٹالے کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حیدرآباد اور رنگاریڈی میں 200 ایکڑ سے زیادہ غیر قانونی طور پر پرائیویٹ فرمز کو مالکان کے علم کے بغیر منتقل کیا گیا اور عہدیداروں کو ایک مافیا کے لیے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ ریونیو منسٹر کے استعفے اور پولیس کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کمار نے متاثرہ کسانوں پر زور دیا کی حمایت کے لیے بی آر ایس پارٹی کے دفتر سے رجوع کریں۔ عادل آباد کی بی جے پی رکن پارلیمنٹ ناگیش نے آصف آباد میں ڈسٹرکٹ کلکٹر ہریتا کی صدارت میں منعقدہ دشا مانیٹرنگ میٹنگ کے دوران عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ مرکزی حکومت کے فنڈز کے مناسب استعمال کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے محکمانہ اہداف کو حاصل کرنے اور ہر 3 ماہ بعد جائزہ اجلاسوں کے انعقاد پر بھی زور دیا ہے۔ تلنگانہ بی سی کے بہبود وزیر پونم پربھاکر نے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں افسران کو حفظان صحت کو برقرار رکھنے اور رہائشی اسکولوں اور ہاسٹلس میں تجویز کردہ مینو کو سختی سے نافذ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ انہوں نے دیگر ریاستوں میں کامیاب ماڈلز کا مطالعہ کرتے ہوئے بی سی اسٹڈی سرکلز کو مضبوط بنانے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا بھی حکم دیا ہے۔
کہ کویتا نے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست کی ہے کہ ان کے سیاسی جماعت کے لیے ٹی آر ایس تلنگانہ رکشنا سینا کا نام فائنل کیا جائے۔ یہ درخواست الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد دی گئی ہے، جس میں اسے بی آر ایس اور دیگر جماعتوں کی شکایت کی وجہ سے متبادل نام منتخب کرنے کا مشورہ دیا۔

0: في ساعات ما شغفت ياسمين. وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. سڑک، ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 دنوں میں ملک کے مختلف شمالی اور جنوبی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگھم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامل ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. آج دوپہر جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بھارت انڈونیشیا مضبوط کلیدی شراکت داری پر یہ کہتے ہوئے زور دیا کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کی خوشحالی میں تعاون حاصل ہوگا بلکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بھی مضبوط ہوگا. جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور دونوں مشترکہ اقدار، باہمی اعتماد اور مستقبل کا ایک مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ترقی، امن و استحکام اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے. وزیر اعظم نے دفاع، بحری سلامتی، تجارت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، تعلیم، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا. انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں.
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है. पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा. मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं. ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں.
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت 1 ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے.
2: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی ہے. جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی. جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں. بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپیریشنز ان موشن.
0: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے، انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا.
2: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو

0: اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل، جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا، جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا۔ اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6300 ہیکٹیئر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے۔
1: ریچ کے اندر 70 سے زیادہ تالاب بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ بھی ہوں گے، اور یہاں پر جتنی بھی ہماری آرکیولوجی کی سنرچنائیں ہیں اس کو بھی ہم سرکشت کریں گے۔
0: جناب شاہ نے آج 300 الیکٹرک بسوں کا بھی آغاز کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دلی حکومت راجدھانی کو سرسبز، صاف ستھری اور زیادہ پائیدار بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے۔ اس تقریب میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو اور دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا مقصد 20 لاکھ کسانوں اور 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباریوں کو با اختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے وکست بھارت کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے زراعت خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر زراعت نے مزید کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
2: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادھمی ٹرینڈ کر کے، چھوٹے چھوٹے کرشی ادھمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔
0: دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی تاکہ ریاست میں وکست بھارت، جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے۔ انہوں نے گرام سبھا کی زیر قیادت منصوبوں میں عوامی فنڈز کے شفاف استعمال اور گرام چوپال ماڈل کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا، جس سے دیہی علاقوں میں روزگار پیدا کرنے میں تیزی لانے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے بتایا کہ وکست بھارت جی رام جی کے تحت اب تک راجستھان کو 445 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 200 کروڑ روپے استعمال ہو چکے ہیں۔ کیرلم میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی۔ زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، کیرلم، ماہے، جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب مزید بڑھ گیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: IMD نے اس ماہ کی 13 تاریخ تک شدید سے بہت شدید بارش کے ساتھ ساتھ